Yes.

0: Your voice.
1: Your community.
0: Your station.
1: North Shores FM 99.3.

Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari yerego sireli ungentirner. Karuni yegav zaghgets ashghara. Areva paylets daktsuts lernere. Zilere patsvetsan luisin entarach. Yerging tail jbtats gabuit u zvart. Sireli ungentirner, aisor yergu shapti 31 okostos 2026-ning. Ցմրան վերջին օրը եւ բոլորս վաղը մեծ ուրախությամբ պիտի թիմավորենք Քարունը։ Իսկ այսօր դարձյալ կընդգրեք Արմենիա ցայնի 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմենիա ռադիո ժամեն գմիանանք ցեզի սիրելիներ մեր շապատական երկու ժամվա հայդակրով։ Այսօրվա մեր հայդակիրը հադուկ ծրակիրմ ունի, որ նվիրված է Դասնամյակներու Արաչինը համասկայնի Armenian Film Festival-ի 10-րդ ամյակին, իսկ երկրորդը Քաղուտիս Քոհար հանդիսացող Գոլստեն Ջեմարանի 40 ամյակին։ Եվ անշուշտ եթե մեր ժամանակը ներ է, ցեզի պիտի փոխանցենք դեղական, ընկերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ հոտվածներ, ընթերցումներ եւ անշուշտ անբաժան պիտի ըլլա մեր հայդակրին Հոսեփին պատրաստած ասկային հայրենասիրական երկերու շարանը։ Այսօր Արմենիա ռադիո ժամեն ցեզ հետն են ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոպուշյանը եւ անցս Ալին Բալիոզյան համամջանը։ Բարի ու ընտրություն գմախտենք ցեզ, սիրելի ու ընտիրներ։

0: ձայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ կխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելիներ, օգտվելով այսօրվա մեր հայդակրի արիտեն, գուզենք շնորհավորել բոլոր անոնք, որոնք կսպասեն իրենց տարեդարձը, կառնան այս լավ եգող օրերուն։ Եկեք սիրելիներ միասնապար մտի գնենք Սիլվա Հակոբյանի Happy Birthday գամձնունդը շնորհավոր երգը, գնվիրվի բոլոր անոնք, որոնք կառնան բիդիդոնեն իրենց տարեդարձները։

0: Շնորհակալ ենք Հոսեփ այս ջոխ երկերուն, որ այսօրվա հայտակիրը իրենց մոտ սկսանք։ Ուրեմն սիրելի ունգընտիրներ, գանցնենք մեր առաջին հարցազրույցին։ Մեր հետ այսօր ստուդիոյի մեջ Armenian Film Festival-ի անձնագազմեն, անձնախումբեն ընկերուհի Լիանա Աբրամը, բարեկաձեզ, ինչպես ես։
1: Ողջույն Ալին, ողջույն Հոսեփ եւ ողջույն հայ ունգընտրին։
0: Լիանան մեր հետ կգտնվի այսօր, հագիճտ ես մեզի բացատրություն տալու Armenian Festival-ի գործընթացքին, ինչպես նաև աշխատանքներու մասին։ Ուրեմն սկսենք, պատրաստ ենք Լիանա փոխանցելու մեր ունգընտիրներուն։
1: Միշտ պատրաստ ենք եւ այս տարի հատկապես, որովհետեւ մենք նշում ենք 10-ամյա հոբելյանը, որը շատ մեզ համար կարեւոր, այսպես ասած, միջոցառում է, եւ ես վստահ եմ, որ հայկական համայնքը նույնպես այդ ուրախ մթնոլորտը կզգա, հենց սկսված սեպտեմբերի 11-ից, որը եւ բացման օրն է, գալա event պետք է ունենանք Top Right Cinema-յում events։ Ինչով է կարևոր, որովհետեւ մենք 10 տարի շարունակ փորձում ենք հայկական ֆիլմը բերել Ավստրալիայի ունկնդրին եւ մեր մշակույթին մի քիչ ավելի մոտեցնենք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն ճանապարհորդել հայրենիք, Հայաստան, մենք փորձում ենք այդ փոքրիկ հայկական մթնոլորտը բերել մեր ավստրալիահայ ունկնդրին։ Եվ ինչու է 10-ամյակը այսքան կարևոր, որովհետեւ այս երկար տարիների ընթացքում մենք վերջապես կարողացանք մեր երազանքը իրականացնել եւ հայկական ֆիլմը հասանելի դարձնել ոչ միայն հայերի համար, այլ Ավստրալիայի գրեթե ոչ, այսպես ասած, հարուստ մշակույթով ունկնդրի համար, եւ դա մեր ամենամեծ նվաճումներից մեկն է։
0: Արդեն Լիանան իմ առաջին հարցումս առաջ կարավ եւ բացատրեց, այո, իսկապես Armenian Film Festival-ի գադարած աշխատանքը եւ իր ծրագիրները շատ մեծ աստեցություն ունին, եւ հատկապես մեր ոչ թե միայն հայ քաղաքի կամ համայնքի վրա, այլապես ինչու՞ չէ ներգրավելու ուրիշ օդարները կամ ավստրալիացիներն ալ նմանապես, անոնք որոնք անշուշտ հետաքրքրված են մշակույթով, դրամայով եւ ֆիլմերով։ Նշեցիր Լիանա, որ այս տարի 10-րդ ամյակն է Armenian Film Festival-ին։ Ինչն է, որ Armenian Film Festival-ին ծրագիրը, այսինքն գդարպերի նախկին ծրագիրներին, ինչով գդարպերի այս տարվա ծրագիրը։ Վստահ եմ, որ աշխատանքները դարպեր պիտի ընլան նախկին դարիներու ծրագիրներին։
1: Իհարկե, Ալին ջան, նախքան այդ հարցին պատասխանելը նաև մեջբերում կատարեմ, որ շատ անգամ ես հարցնում են, երբ որ լսում են օտարազգիները հայկական ֆիլմ փառատոն, իրենց թվում է դա միշտ պետք է լինի պատմական կամ ինչ-որ շատ լուրջ թեմաներին վերաբերվող ֆիլմեր։ Ես միշտ փորձում եմ պատասխանել, որ ֆիլմը դա մշակույթն է ներկայացնում եւ միշտ չի, որ պատմական է լինում։ Մենք կարող ենք մշակույթին ծանոթանանք տարբեր պատմությունների ձևով, երբ հանդիսատեսը մտնում է դահլիճ, ձեզ թվում է մտնում է հայկական փառատոն, բայց իրականում մի քանի րոպե հետո նրանք կապվում են պատմությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր որ կատարում են այդ դերը, եւ դա դառնում է ընդհանուր ինչ-որ կապակցված մի հատ մթնոլորտ։ Նախ դա, իսկ որպեսի պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչով է տարբերվում այս տարի, քանի որ 10-ամյակն է, մեր ծրագիրը շատ բազմաժանր է։ Նշանակում է, մենք բերել ենք ֆիլմեր, որոնք որ եղել են բավականին, այսպես ասած, popular անգլերենով այս տարիների ընթացքում, եւ դրանց կոչվել ենք best of, այսինքն նրանք, ովքեր որ բավականին սիրված են նշանավորիսի կողմից, նաև դրան ավելացնենք նոր ֆիլմեր Հայաստանից արտադրանք, նաև ունենք տեղական արտադրանք, ավստրալական, այսպես ասած, արտադրանքը, որտեղ որ ունենք այնքան մեր տեղացի հայտնի դիրեկտորներ, այսպես ասած, director անգլերենով, եւ ֆիլմերի համար պատասխանատու անձինք, ովքեր որ իրենց production-ը ներկայացնում են
0: մասնակցելով։
1: Այո, այո։ Մյուս հետաքրքիր մասը այս տարվա ծրագրի, որ մենք ունենալու ենք հատուկ հյուրեր Հայաստանից եւ այլ երկրներից, ովքեր կգան անգլերենով Q&A session, այսինքն հարց եւ զրույց է լինելու, կփորձեն մեր ունկնդիրը հետաքրքիր հարցեր տան դիտումից հետո։ Իհարկե, մենք նաև ունենք ուրիշ տեսակի միջոցառումներ, որոնք ընդգրկում ենք, օրինակ կանանց, կոչվում է Lady Night, այո, ունենք հատուկ, այսպես ասած, միջոցառում մի ֆիլմից հետո, որտեղ որ հենց կատարողը ինքը դերասանուհին է գլխավոր եւ նաև ներկայանալու է իր ծրագրով, կլինի բնական երաժշտություն, իհարկե, որ ինքը հետեւի այլ միջոցառումներ երիտասարդների համար նույնպես, այնպես որ ունենք բազմաժանր օսկար ունենք երեխաների համար անիմացիա աստարի, նաև ունենք կոմեդի, այսպես ասած, կատակերգություն, ունենք դրամաներ, documentary, տարբեր ժանրեր ենք ներկայացնում, դա է հենց այդպիսով ուզում ենք նշենք տասամյակը։
0: Հոյագաբե, Արտեմյան լսելը մեզի ոգևոր է եւ գներշնչե, որ անպայման ներկա գտնվինք այս ֆիլմերու ցուցադրության։ Լիանա ջան, ուրեմն անդրադարձակ, որ գարկ մի հյուրեր պիտի ըլլան, բեմադրիչներ պիտի ըլլան, որոնք պիտի միանան պարադոնին եւ արիտի պիտի ունենան հանդիսատեսները անոնց հետ հանդիպելու եւ խոսելու, գրնանք մեմի եւս անունները գրտնել անոնք ան հյուրերուն, որոնք ներգա պիտի ըլլան եւ մեր ունգնտիրները պատրաստել իրենց դիմավորելու։
1: Այո, իհարկե, առաջինը, որ կնշեմ այդ հյուրերից մեկը, դա Քրիստա Մարինա եւ ֆիլմը, որ ներկայացնելու ենք, A Winter Song, ինքը այնտեղ գլխավոր դերակատարուհին է, նաև ճանապարհորդում է եւ գալիս է Սիդնեյ մեզ մոտ, հենց անձամբ կարող են իրեն հանդիպեն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո եւ իրենց հարցեր ուղեն։ Ունենք նաեւ Թամարա Ստեփանյան, որը հրաշալի կին, իրան անձամբ ճանաչման բախտ է վիճակվել Հայաստանում ծանոթանանք, նա համարվում է դայրեկտորը ֆիլմերից մեկը, In a Land of Arto, Arto-ի երկրում, ներկայանալու է նույնպես, իր հետ կունենան հարցազրույց։ Ունենք նաեւ Ինա Սահակյանը, որը ֆիլմերից մեկը Outliving Shakespeare, իմ սիրելի ֆիլմերից մեկն է, ինքը documentary է, շատ հետաքրքիր է, շատ ուրախ ենք իրեն հյուրընկալել, նորից ունելու ենք Q&A session, Արմենը կլինի մեզ հետ, մենք ունենք նաև Շահեն, այս բոլոր անունները, որ հիմա կնշանք, նրանք Ավստրալիայում են բնակվում,
0: նենց որ հաջորդը դիտել ավստրալիացիներ, դան որ բեմադրիչներ,
1: այո, մենք ունենք այս տարի հրաշալի կազմ, որոնցից մեկը հենց մեր թիմից է, Հասմիկը, կարող ենք նաև Հասմիկին հանդիպել, Տիգրանը հրաշալի, Ալանը կլինի, Շահանեն եւ Շահենը, այսինքն այս բոլորը մեր Ավստրալիայում գործող տաղանդներն են եւ այս տարի մենք նրանց բացահայտել ենք նորովի, որոնց ֆիլմերը իհարկե նախկինում էլ ցուցադրել ենք, բայց որոշներին այս տարի առաջի անգամ world premiere ենք ունենալու։
0: Ուրեմն իրենց ներկայությունը գարձեմ թե կարևոր հատկանշական է այս ֆիլմ ֆեստիվալի ադեն ավստրալիացի ավստրալիայի պեմատրիչներուն, որքան կարևոր է ցեզի համար, այսինքն Արմինի ֆիլմ ֆեստիվալի համար հարցակ մը դրամատրել Ավստրալիո մեջ այսպիսի ստեղծվող հայկական պատմություններուն եւ ստեղծագործություններուն։
1: Շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե մենք նայենք բնակչությունը Հայաստանի, ընդամենը 3 միլիոն, կմտածեք ինչպես կարող է նման փոքրիկ երկիրը կարողանա այս տեսակ ինդուստրիայում որևէ ձեւով, այո, visibility, չէ՞, ունենա տեսանելիություն։ Այդ պատճառով մենք նայում ենք միշտ co-production-ներին, կլինի երբեմն ամերիկյան, նիդերլանդական, կոնակ հենց In a Land of Art-ով ֆրանսական արտադրությունը, եւ այս անգամ նաեւ մենք որոշել ենք, քանի որ Ավստրալիայում ենք ցուցադրում հիմնական ֆիլմերը եւ տասամյակն է, ինչու՞ չէ նաեւ ներգրավենք հայ-ավստրալական արտադրությունները։ Այդ պատճառով շատ կարեւոր ենք համարում մենք աջակցենք մեր այսպես ասած տաղաններին, ովքեր որ այստեղ են, եւ նաեւ մեկ բան, որ տարբերվում է այս տարի, նախկինում չեն կարել, ունենալու ենք workshop session, կազմակերպված հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրանց հետագա մասնակիտությունը տեսնեն կինոյի ինդուստրիայի մեջ։
0: Հոյագապ, հոսեպ մեկ հատ երկի դադարում առնենք, որ Լիանային ակիշմ հանգստացնենք։

0: Yet veratarnank sireli ungentirner mer sireli Lianain. Liana antratartsar vor bavagan filmner nergabidielan gam bidi tsutsatervin ais dasa amyagi artiv gardzikovet kalkhavor apar inch filmer gam vor gagardzes vor aisinken arachin yekrort yerort herti bidi elan uti dortner kravelu yev nerkravelu mar aisinken aveli gagardzes vor heda kerkragan bidi ella ti dogi mahamar yev kachalereli bidi ladons nergayutuna
1: գիտեք, այնքան դժվար է առանձնացնել, որովհետև այնքան տարբեր է ժանրը։
0: Բնականի, այո։
1: Գնաց, որ դիպ կախված թե մարդ որ ժանրը սիրահարն է, եթե սիրում է դոկյումենտարի, ես կարող եմ խորհուրդ տամ Ատլևինգ
0: Շեքսպիրին, այո,
1: որը հոյակապ պատմություն է եւ նա համարվում է հայ նիդերլանդական արտադրություն եւ հենց Ինա Սահակյանը, որը ներկայանալու է Q&A session-ը կունենանք, սակայն ես ունեմ նաեւ իմ սիրելի, այսպես ասած, ֆիլմերից, որոնցից մեկը Վազգենը, Մելիչին Սպարապետը։
0: Դա ծածումին ֆիլմը բիդի
1: Ֆիլմը հրաշալի ֆիլմ է, ես ճանաչում եմ դերասանների, նրանք արտակարգ դերասաններ են, ուղղակի չի կարելի չդիտել դա որպես ինձ համար արդեն անգլիան ասում Artistry է կոչվում։ Խորհուրդ եմ տալի, որովհետև դա մեր պատմության ցավալի հատվածներից մեկն է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ինֆորմացիայի առումով նաեւ տեղեկանանք։ Իհարկե ինձ համար ամենահետաքրքիրը դա բացման երեկոն է, քանի որ մենք ունենք հյուրեր, ունենք գեղեցիկ հյուրասիրություն, երաժշտություն, դա միշտ էլ գեղեցիկ է կատարվում, անպայման ես խորհուրդ կտամ կանալ բացմանը, ֆիլմը դիտել։ Մյուս ֆիլմը, որ հետաքրքիր է, այս տարի մենք բերել ենք, նման ֆիլմ չի եղել, դա Արարատ 73, եւ ինչի է հետաքրքիր, որովհետեւ մեր մոտ նամանավանդ երիտասարդները շատ սիրում են սպորտը, շատ սիրում են ֆուտբոլը, սոկերը անգլերենով ասած, եւ այս ֆիլմը պատմում է մեր կարելի ասել 73 թվականի Արարատի նվաճումներից մեկը, որը պատմության գիրքն է անցել եւ սա պատրաստել որպես ֆիլմ, շատ հետաքրքիր է, չնայած ինքը ռուսերեն լեզվով է, բայց հայկական տողատակեր, անգլերեն կներեք, տողատակեր կան պատրաստված։
0: Հաջորդ հարցումը՝ դիտելար այս ֆիլմերը տողատակեր ունին սաբտայտլներ անշուշտ անգլերենով։
1: Այո, կպատասխանեմ այդ հարցին, որտեվ դա շատ կարևոր հարց է, որոշները թեկուս հայ լինելով դժվարանում են հասկանալ լեզուն, մենք ունենք շատ օտարազգի հյուրեր, ավստրալացիներ եւ այլ ազգեր, ովքեր որ չեն կարող հասկանալ հայերեն, այդ պատճառով միշտ բոլոր ֆիլմերը ունեն տողատակեր սաբտայտլս անգլերենով, որ հեշտացնի դիտումը եւ պատմության հետ կապը։
0: Գաբնել, գներես մեջբերում եմ, բայց լավ որ անդրադարձար, ասինքն մեր ունգենտիներուն անդրադարձնենք, որ դողադագերը կան արդեն։ Այո, Լիանա, գլսենք։
1: Մի ուրիշ ֆիլմ է, որ նորից խորհուրդ եմ տալի, դա հայ ֆրանսիական արտադրության ֆիլմն է, Թամարա Ստեփանյանը ինքը հենց movie director-ն է, որը ներկայանալու է կրկին, կոչվում է In the Land of Arto. Արտոյի երկրում հոյակապ արտադրությունը որպես թե ինչպես է պատմությունը ընթանում եւ ինչպես է ամեն ինչ կատարվել, բարձր մակարդակով հուսով եմ, որ բոլորը կսիրեն։ Նաեւ շատ կարեւոր է, ինձ թվում է երիտասարդները նամանավան կանայք շատ կսիրեն romantic, այսպես ասած, ֆիլմ դիտեն, որը A Winter Song։ Եվ նորից դրա հետ կապված մենք միջոցառում ենք պատրաստել Քրիստի Մարիա, նա ներկայանալու է, որը որ հենց այդ ֆիլմում երգի հեղինակն է համարվում եւ գլխավոր դերակատարուհին, նա ներկայանալու է, մենք ունենալու ենք հատուկ իվենտ դրան նվիրված, որտեղ որ ինքը մեզ համար արդեն կենթանի կկատարի երաժշտությունը։
0: Երաժշտությունը։
1: Այո։
0: Եվ ասի պիտի լա Ladies Night-ի ֆիլմը, որ պիտի դեղի պիտի ունենա 5-7-ի 17 սեպտեմբերին, գարձեմ, չէ՞, Ladies Night-ը։
1: Այո, եթե տեղեկատվությունը ուզում են ավելի մանրամասն ունենալ, ես մեր ընտրինք խորհուրդ կտամ այցելել մեր կայքը australianarmenianfilmfestival.com.au, որտեղ որ կգտնեք հենց արդեն ծրագիրը բոլոր ժամերով եւ ֆիլմերի անուններով, մենք այնտեղ ունենք նաեւ փոքրիկ տեղադրված teaser-ներ, trailer-ներ, որոնց կարող են արդեն

0: Notar për spatë kreacum kas me lë filmi masi.
1: Jev dza notan al filmeri. Cer, vëstajem vërda sa mjagi artiv, haduk workshop ergam ashkadank nera bidi allan, inçpes kiqera që antratarcar, voronc me mek ne Ladies Night-ë, anonc me zat urish atpisi ashkadank nergan,
0: Այո, մեկ հատ աշխատանք էլ կա, սա կոչվում է ավելի շուտ երիտասարդների համար ենք անում, Mix and Flix, որտեղ որ իրենք կարող են ոչ միայն դիտել ֆիլմը, նաև հյուրասիրությունը լինելու ալկոհոլային խմիչքների, կարող են զրուցել, ճանոթանալ, եթե ծանոթ չեն, կամ ընդհանրապես մտերմություն ստեղծելու համար, այնպես մենք մեր երիտասարդներին չենք մոռանում եւ իրենց համար էլ կազմակերպել ենք այո այդպիսի միջոցառում։
1: Երևակայեցեք, ինչ կար ժամանակի մեջ, ինչքան մեծ աշխատանք մնե, որ պիտի մեջտեղ կա եւ արդեն Ադոր բադրաստությունը ինչքան ժամանակ խլած է ձեզ մեկ խոսք է վարձկենիտ կատար փոլորինալ Լիանա ջան խոսելով ֆիլմերու մասին ետ շարունակելով մեր այդ աշխատանքը այսինքն ինչպես երդասարտներուն հայ ավստրալիացի երդասարտներուն համար Armenian Film Festival-ը ինչ քաչալերական ինչ է իր խրադը երդասարտներուն ինչպես կուզեք քաչալերեր երդասարտները որ մղել երդասարտները որբեսի ավելի մոդեն ծանոթանան աշխատին կամ ինչ ծերնարկներ ունեն աբակային
0: դուք շատ մի հատ կարևոր հարցի դիպչեցիք, որտեղ այս մանավանդ այս դարում հիմա երբ որ գոյություն ունի on demand, գոյություն ունի stream TV, որտեղ որ մարդիկ դիտում են տան պայմաններում, շատ դժվար է երիտասարդներին համոզել
1: ներգրավել եւ դուրս անել,
0: այո, համարում են իրանք դասական մոտեցում։ Մենք ինչ ենք անում եւ ամեն տարի գրեթե կարող եմ ասենք, մենք զգում ենք, որ ավելանում է մեր երիտասարդների, այսպես ասած,
1: մոտեցումը,
0: այո, ինչով այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումների միջոցով, ինչպես որ նշեցի, նախկինում էլ անցյալ տարի էլ մենք կազմակերպեցինք, իրենց համար պատվիրել էինք յուրահատուկ միջոցառում, որը որ նաև իրենց համար դարձավ արդեն առաջի փորձը, որ մենք չեն գալի ֆիլմ դիտելու, նաև գալիս են իրաց հետ շփվելու, կապ հաստատելու, փորձում ենք ֆիլմեր ընտրենք, որը որ լինի իրենց համար հետաքրքիր, փորձում ենք, եթե հնարավոր է, քչացնենք այդ պատմական թեմաները, որպեսզի իրենց էլ գրավենք մեր ցանկերի մեջ եւ չէ՞ մի արձագանքը դրական ա եղել։
1: Այսինքն ավելի երդասարտի սրդի խոսող ֆիլմերու թիմելով ադիևորցեզի ադիևոր գոկտակորձեք, որպեսզի մեր երդասարտները ավելի քաշ այսինքն քաշվին եւ ներգալան այդ ցերնարտներում,
0: չէ՞։ Իհարկե, եթե ցանկանում են երիտասարդների քանակը շատանա, պետք է այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որ նրանց նաեւ հետաքրքրի։ Կարելի ասել ընտրությունից շատ բան է կախված եւ երբ որ սիրում են ֆիլմը հաջորդ տարի նորից գալիս են սպասելով որ նոր մի հետաքրքիր ֆիլմ կբերենք այս տարի։
1: Լիանա ջան, մեր ուղընթիրներն հարցումներ ունենանք, ուրեմն մեր հարցումները մեկ հատն է, քանի ֆիլմ ունիք, որ պիտի ցուցադրվի, ընդ ամենը քանի ֆիլմ է, որ պիտի ցուցադրվի Սիդնեի ցերնարկներում, ցերնարկներում։
0: Հիմա կոնկրետ թիվը չեմ կարող հիշեմ, բայց կարող եմ ասեմ 15 ֆիլմ երևի կլինի։
1: Գլինի։
0: Այո։
1: Եվ գիտեմ, որ այս տարի անցե դարվա ֆիլմերեն ալ օգտագործված է, արդեն որ եթե անոնք որոնք արիտը բացծուցած էին ներգալալու կոնե գնան այս տարի եւս այդ ֆիլմերուն ներգալալ։
0: 4 ֆիլմ ներկայացնում ենք նախկին տարիներից, բայց նաեւ պետք է նշեմ, որ մեկ տարբերություն կա այս տարի, քանի որ մենք 10-ամյակն ենք նշում եւ նաեւ ունենք մեկ ուրիշ ֆիլմ, Lion, որը նույնպես նշում է 10-ամյակը եւ մենք գիտենք, որ այս ֆիլմի, այսպես ասած, executive director-ը հայազգի։
1: Այո, այո։
0: Որոշեցինք, որ անպայման ներգրավենք այս ֆիլմը մեր ցանկի մեջ եւ ցուցադրենք, որը կլինի հենց այդպես best of, այսպես ասած,
1: ֆիլմերեն։ Հոյա գաբի։ Լիանա ջան, ուրիշ հարցում մնալի, ես պիտի հարցնեմ, որպես ունգնտիր, ֆիլմերու սեշնները կամ թիդե ձանոցումները, որ գլագոր մեկ ցուցադրություն է կամ մեկ ավելի անգամ պիտի ցուցադրվի։
0: Որոշ ֆիլմեր, որ բավականին իրենք, այսպես ասած, գրավում են հանդիսացին, այո, երբեմն ցուցադրում են երկու անգամ, երբեմն լինում է, որ տոմսեր այնքան արագ են վաճառում, ենք մեկ երրորդն էլ ցուցադրում,
1: այո,
0: բայց հիմնականում փորձում ենք գոնե պահպանել մեկական ցուցադրում, որ բոլոր ֆիլմերին էլ հերթ հասնի, օրինակ ֆիլմերի, այսպես ասած, բաժին ունենք, որ կոչվում է short film, մենք 5 ֆիլմ միասին կարողա ցուցադրենք, որտեղ իրանք կարճ են եւ մեկ օրվա մեջ կարող են
1: դասնի, այո,
0: session-ները նամանավան, եթե շաբաթ կիրակի է, մեքանի session-ներ ունենք, որոշները տարբեր ֆիլմեր են, երբեմն կրկնում ենք շաբաթվա ընթացքում ցուցադրած ֆիլմերը,
1: որ հարմարի, գիտես, ներգաներուն ալ հարմարություն ունենա Armenian Film Festival-ը Սիդնեյով չի բավարար Վիգոր Գարձեմ եւ բիդի անցնիկ Մելբուրն եւ Գարձեմ թե Brisbane
0: Perth, Adelaide.
1: Okay, ավելցավ, ինչպես է աշխատանքները կամ պատրաստությունները այս նահանգներու մեջ ծուցադրություններու։
0: Մենք փորձում ենք անգամ փոքրիկ, բայց մեր սիրելի քաղաքներին Ավստրալիա, այսպես ասած, աչքաթող չանել, մեր հայ, այսպես ասած, փոքրիկ գաղութին, այնպես նույնպես այնտեղ մատուցել մեր ֆիլմերը, դրա համար աշխատանքները ծավալել ենք international, national, եւ դա մյուս ձեռքբերումներից մեկն է հայկական փառատոնի վերջին 10 տարիների, որտեղ եթե ժամանակին պարզապես Սիդնեյում մենք ցուցադրում, այսօր մենք կարող ենք հպարտ ասել national-ա դարձել այո հայկական փառատոնը Ավստրալիայում։
1: Հոյագաբե, հոյագաբե։ Իսկ ավես դարվե դարի, երբ որ տեսնենք հանցախումբը այսպիսի աշխատանք կդանի եւ գդարածե իր լայնածավալ աշխատանք կդանի, հոյագաբ եւ քաչալերելի է, ուրիշ բարմը չեն կնարսել։ Ցիկեմ քեզի ինչ ասելիք ունի սիրելի Լիանա։
0: Ես կարծում եմ վերջին խոսքը որ պետք է ասեմ, որ անպայման բոլորը ովքեր որ լսում են հիմա եւ նաեւ իրենց բարեկամներին, ընկերներին եւ հայ եւ ոչ նաեւ հայ խորհուրդան այս տարի կան միասին նշենք հայկական ֆիլմի փառատոնը տասամյակը։ Այո, ես վստահեցնում եմ, որ սա լինելու է շատ հիշարժան եւ գնալով այս գործողությունը, որ ծավալվում է հայապահպանության առաջի հերթին, միայն բարգավաճ լույս է մեր համայնքում։
1: Հոյագաբե, հոյագաբե։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցինք Լիանա Աբրամին, Արմինիան Ֆիլմ Ֆեստիվալի հանձնախումբեն, որ հագիճ գերբով մեզի ներգայացուց աշխատանքները գրջադեց 10 տարվա աշխատանքները եւ ներգայացուց մեզի 10 ամյակի ծրագիրները, որոնք տեղի պիտի ունենան Սիդնի, Մելբուրն, Ադելեյդ, Պերթ եւ Բրիզբեն, ագար կամ չիգար, չէ, Բրիզբեն, չիա, Պերթ եւ Ադելեյդի մեջ, եւ ինչու չէ ներգայացուց այն ֆիլմերը, որոնք եւ աշխատանքները, որոնք պիտի ցուցադրվին հատկապես Սիդնիի մեջ, ծրագիրները մեկն է Ladies Night-ը, որ պիտի ելա 17 սեպտեմբեր 2026-ին, որում ֆիլմը պիտի ելա The Song of Winter, Winter Song.
0: The Winter Song.
1: The Winter Song is ունինք երդասարտներու հադուկ ծրագիրը, որ պիտի ելա Mix and
0: Mix and Flix. Արամ Արամ ֆիլմը կցուցադրենք։
1: Արամ Արամ եւ Ադի երբ պիտի ըլլա Լիանա գնալիս։
0: Սա կլինի ուրբաթորը 25 սեպտեմբեր ժամը 7-ին։
1: Ուրեմն 11-ին մինչեւ երբ է Սիդնեի Հայդակիրը ֆիլմ ֆեստիվալի։
0: Մինչեւ 27 սեպտեմբեր։
1: 27 սեպտեմբեր։ Ուրեմն սիրելիներ, շտաբեցեք ձեր դոմսերը աբահովելու բացման հանդիսության, որուն գլխավոր ֆիլմը պիտի ըլլա Սպարաբեթ Վասկենի ֆիլմի ցուցադրությունը, դեղի պիտի ունենա 11 սեպտեմբերին, իսկ ան ունինք հաջորդ ծրագիրները, ինչպես քիչ անդրադարձա Ladies Night-ը 17 սեպտեմբեր, երդասարտական հադուկ ծրագիրը Mix and Flix, որ պիտի ելա 25 սեպտեմբերին, այցելեցեք www.armenianfilmfestivali.com guykeche եւ հոնդերեն, եթե գուզեք ձեր դոմսերը աբաուվել, ինչու՞ չէ ձեր հարազատները կաչալերեցեք ներգա ըլլալու, եւ ինչու՞ չէ ձեր զավակները, որովհետեւ լսեցինք, որ գա մանկական հադուկ, մորցանանանք նաթանալու։
0: Մանկական
1: Երդասարտներ ասինք, դիգիններ ասինք, մանուկներու հատուկ ինչ ֆիլմեր գալիանա։ Մենք
0: մանուկներին շատ ենք սիրում եւ մենք միշտ ցանկանում ենք այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որով նաեւ իրենք ինչու՞ չէ ուսուցողական լինի, եւ այս տարի մենք վերել ենք մի ֆիլմ, որը կոչվում է Փոքրիկ Մհեր, մեր հայկական դիցաբանության աստվածներից մեկն է, եւ բավականին հաջողված, այսպես ասած, մութ ֆիլմ է մեր մանուկների համար, վստահ են, որ նրանք իրենց հետ կտանեն շատ ուրախ հույզեր։
1: Հոյագապ, ուրեմն սիրելիներ, չմորցանք մանուկները, մանուկներն ալ հայդակրի մեջ բաժին ունին, կաչալերենք մեր մանուկները դիտելու մհերի,
0: փոքրիկ
1: մհերը, փոքրիկ մհերը եւ ձանոթանալու մեր առասպելական մհերի պատմություններուն։ Սիրելի Լիանա, ինչ է վերջին խոսքդ մեր ուղդիրներուն։
0: Անհամբեր սպասում ենք ամսի 11-ին Top Right Event Cinema։
1: Նմանաբես մենք ալ անհամբեր կսպասենք ներգալանք այդ հայդակիրներուն եւ ձեր հետ վայելենք Armenian Film Festival-ի դասամյակը։ Armenia Radio Jami անցնագազմի անունով շնորհակալություն գայտնենք Լիանա ձեր ներգայության եւ ձեր դրամատրած ժամանակին, ինչպես նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբին իր գամավորներով բոլոր աշխատագազմին հաջողություն կմաղթենք, ոչ միայն տասնամյակ տասնամյակներու հաջողությունը կմաղթենք, շարունակեցեք ձեր առաքելությունը, քաչալերելի է, իսկապես քաչալերելի է դարաձելու, ինչպես ասիք, հայկական ֆիլմը օդար սպիրկի օդարապերու մեջ, հաջողություն եւ թեբի ամյակներ, հարմիասին։
0: Շնորհակալություն, Ալին, շնորհակալություն, Հովսեփ։

Սիրելիներ, մեր այսօրվա երկրորդ նյութն է եւ ինչպես անդրադարձանք գլխավոր երկու հոբելյանական դոնագադարություններով պիտի անդրադառնանք։ Երկրորդը Գոլդստեյն Ջեմարանի 40-ամյակը։ 2026 տարի շրջանը հատկանշական դարի մնե Գոլդստեյն Ջեմարանի պատմության մեջ։ Լրանալով հաստատության հիմնադրության 40 տարիները, այս տարեթարցը առիթ հանդիսացավ վերարժևորելու Ջեմարանի 4 տասնամյակներով վաստակը, ասկային գրթական առաքելությունը եւ ավստրալահայ համայնքին մեջ ունեցած կարևոր թերագադարությունը։ Այս հայտբրոցը սպյուրքի մեջ հայագերտման եւ հայաբահբանման կարեւորակույն օջախները մեկն է։ Անոր միջոցով նոր սերունդներ ոչ միայն կստանան գրթություն, այլ կձանոթանան իրենց լեզվին, մշակույթին, պատմության, ասկային արժեքներուն, գերդվելով որպես իրենց ինքնության կիդագից անհատներ։ Այս առաքելության կիդակցությամբ Գոլդստեյն Ջեմարանը 40 տարիները ի վեր կշարունակե իր գրթական եւ ասկային երթը ավստրալահայ համայնքի զորակցության եւ հատկապես Ջեմարանի գոյատևման եւ զարգացման հավատացող բարերարներու, բարեկամներու նյութական եւ բարոյական աջակցության շնորհիվ։ Եկեք սիրելիներ ունգընտրենք Ջեմարանի քայլերքը, մեր Ջեմարանի, Գոլդստեյն Ջեմարանի երրորդ-չորրորդ աշակերտներու գադարողությամբ։

40 տարի առաջ Ջեմարանի հիմնարկի գարուցումով իրականություն դարձավ հիմնաթիր բարերարներու դեսիլքն ու հավատքը։ Անոնք համոզված էին, որ Սպյուռքի մեջ հայության ասկային քոյադևման համար հայ գագան թբրոցը անփոխարինելի հաստատությունն է։ Այդ դեսիլքը դարիներու ընթացքին վերածվեցավ հաստատուն իրականության։ Գոլստեն Ջեմարանը դարձնելով ավստրալահայ համայնքի կարևոր գրթական ասկային կառույցները մեկը։ Այս ուրախ արդիվ շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին բադագազմագերբությամբ Գոլստեն Ջեմարանի մեծ ընտանիքին դեղի ունեցավ 40-ամյակի հոբելինական բարահանդեսը։ Բարահանդեսին ներկա էին Ջեմարանի բարերարներ, ավստրալիո համասկայնի գետրոնական և շրջանային վարչություններու անդամներ, Ջեմարանի խնամակալ գազմի անդամներ, Ջեմարանի դնորեն, ուսուցիչներ, հրավիրյալներ և շրջանավարտներ. Ներկաներուն լայն մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ընդգծեց Ջեմարանի հանդեպ համայնքի ունեցած սերն ու զորակցությունը։ Հանդիսության ընթացքին հադուկ շեշտադրվեցավ Ջեմարանի առաքելությունը՝ բահբանել հայեցի գրթության և ասկային դաստիարակության հիմքերը, միաժամանակ ապահովելով աշակերտներուն բարձրորակ գրթությունը ավստրալիական ուսումնական ծրագրին համապատասխան։ Գոլստեն Ջեմարանի հիմնադրութենեն ի վեր գծկդի ըլլալ այն հարազատ միջավայրը, ուր ավստրալահայ բադանին գմեծնա հայեցի դաստիարակությամբ, գբահբանե իր ասկային ինքնությունը և գբադրաստվի թարնալու գիտագիտ, բադասխանադու և արժանավոր ավստրալիացի հայ երդասարտը։

0: Karasunamyagi ais tonagadarutyuna naev yerakhtakidutyan ardahaydutyunner Gemarani himnatir parerarnerun Arshag ev Sofi Goldstein-in inchpes naev bolor ayn parerarnerun yev nviradunerun voronk darinere iver irents nyutagan yev paroyagan achaktsutyamb zoravik kgankin Gemaranin yev gnebasten anor sharunagagan zarkatsman Չորստան ստամյակներու ճանապարին գոլստն ջեմարանը անցած է դարբեր փուլերը և թիմակրաված է բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Սակայն այն օր հիմնադիրներու դեսիլքը և համայնքի շարունակական նեցուգը կարելի դարձուցած են, որ ջեմարանը բահբան է իր ասկային և գրթական առաքելությունը և հաստատուն քայլերով շարունակ է իր երթը։ Այսօր 40-ամյակի սեմին Գոլստեն Ջեմարանը գնայի աբակային նույն հավատքով եւ նույն դեսլականով։ Ջեմարանի առաքելությունը կմնա նույնքան այժմյական՝ գրթել, հայագերդել եւ հայաբահբանել նոր սերունդներուն փոխանցելով հայ լեզուն, մշակույթը, պատմությունը եւ ասկային արժեքները։ Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակը հետևաբար միայն անցած 4-10-ամյակներու ցերկբերումներու հիշադակումը չէ, այլ նաև աբակայի հանդեպ հավատքի և պատասխանատվության վերահաստատումը։ Թող Գոլստեն Ջեմարանը շարունակե մնալ այն լուսավոր գանթեղը, որ իր լույսը գդարածի ավստրալահայ նորահաս սերունդներու մտքին և հոգվույն մեջ, գերդելով հայ ինքնության քիդագից և ասկային արժեքներու հավադարիմ նոր սերունդներ։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգընտրենք սրբազան հոր դեր վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի խոսքը որ 40-ամյակի նվիրված բարահանդեսին։
1: Նկարվում է, որ ինձ համար անձնապես որքան հարազատ է այս հայոց վարժարանը մեր համայնքի, մեր թեմի հիմնական, ամենամեծ, ամենակարևոր կրթոջախներից մեկը, որի հիմնադիրները, նվիրատուները վստահաբար հավատացած են, որ 40 տարի հետո թերևս նոր սերունդներ պիտի կան և պիտի ծաղկի դպրոցը, չպիտի տկարանա։ Աշուշ դպրոցը տկարության օրեր է ունեցած է նյութական իմաստով, բայց շնորհիվ այդ հավատքի ազգային նկարագրի մեր բացվարժան և նվիրյան հայրենիքների այս դպրոցը ոչ միայն տոկացած է ոտքի վրա, այլ նաև իր կրնակը ամուր հպարտ կեցվածքով շարունակած է 40 երկար տարիներ, մարդիկ հավատացած են իրենց կյանքը, իրենց ժամանակը, իրենց մասնագիտական և հոգևոր ներուժը խառնած են, իրենց նյութականից բաժին հանած են այս դպրոցին, և այս դպրոցը շեցուցած են, որպես մեր համայնքի կարևոր, եթե ուզեք ավելի ծայրահեղ, կարևորագույն օջախներից մեկը։ Եվ այս դպրոցը երբեք ու երբեք չէ մնացած միայն դպրոցի առաքելության մեջ, այլ միշտ եղած է հայության օջախ։ Այս դպրոցի միջավայրի մեջ, երբ մենք ամեն մեկս, հոգևորական, աշխարական, որևէ մեկս, երբ այցելած ենք, ոչ միայն այցելած ենք, որովհետև մեր զավակները հոն կրթություն կստանան, հայերեն կուսանին, հայությունը կուսանին, հայության հաղորդությունը կստանան, բայց մենք հող այցելած ենք որպես մեր հայկական հպարտության կրթոջախներից մեկը։ Եվ այդ պատճառով է, որ ամեն մեկս այսօր այս երեկով, բայց մշտապես այս դպրոցի հանդեպ ունեն մեր կողմից հպարտության, ուրախության զգացում եւ մյուս կողմից պարտականության։ Եթե մենք կխոսենք, կսիրենք խոսել հայության մասին, հայ ինստիտուցիան մասին, այդ ինստիտուցիան դրսևորումների մասին եւ Սփյուռքի համայնքի մեջ հայապահպանության առաքելության մասին, ուրեմն այս մեր առաքելության կարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Որ եթե մենք համարենք, որ պարտական ենք այս հաստատության, այս հաստատությանը կդառնենք մեր փոքրիկ լումը, մեր փոքրիկ կարողությունը, մեր փոքրիկ ներդրումը։ Եվ այդպես կարծեմ ապրեց, զարգացավ, բարգավաճեց, պայծառացավ համազգային աշակ և Սոֆի Գորստոն վարժարանը, եւ այսօր այս հոբելենական հանգրվանին կանգնած է որպես հպարտ մի մարմին մեր թեմի և մեր համայնքի համար, կարևոր մի մարմին մեզ համար, մեր օջախ, մեր հաստատություն, եւ հաջորդ հանգրվանի համար, հաջորդ տարիների համար այս հոբելյանի խորագատարությունը լավագույն առիթ է, որպեսզի մենք ամեն մեկս մտածենք, թե ինչ ունենք տալու հայության, ինչ ունենք տալու հայ լեզվին, ինչ ունենք տալու հայ պատանի և երիտասարդի կրթության։ Եթե այդ պատասխանատվությունը կզգանք, ուրեմն ամեն մեկս անելիք և տարիք ունենք այս վարժարանին, որպեսի 41 և հաջորդական տարիները ըլան նոր ծրարջերի, նոր զարգացումների, նոր զորացումների և հայության ծաղկման այնպիսի կարևոր միջավայրը, որ եղած է 40 երկար և հարուստ հաստատած տարիներ։ Ուրեմն այս երեկոյին, որ Հոբելյանի նշումը կկատարենք միասին, ուզեմ ջերմորեն, շնորհավորեմ հիմնադիրներին, բոլոր այն պատվերի և պատվարժան հայրենիներին, որ հոգևոր թե նյութական մեկ լումայի, բայց մանավանդ մեծ լումաների ներդրում են ունեցած այս վարժարանի կյանքի մեջ։ Գնահատել անոնց և ինչու չէ նաև որպես առաջնորդը շնորհակալություն ասել անոնց, որ այս մեր վարժարանը, հայոց ճեմարանը կայացրել են որպես մեր համայնքի, ես կսիրեմ ասել, պայծառ զարդը։ Ես այդպես կընկալեմ այս վարժարանը, թե բոլոր վարժարանները, բայց այս ամենամեծ վարժարանը, և ուրախ ու երջանիկ եմ, որ այսօր այս վարժարանի մեջ ուսանին բավարար և ավելիով սանել, և կմաղթեմ, որ մեր միջին արիքի սերունդը այդ գիտակության ապրի, որ իրեն զավարդներին և բաղներ իրենց փորներին ևս առաջնորդեն այս վարժարան, որտեղ այդ ճանկով է, որ մենք որպես համայնք, որպես ազգային հաստատություններ, որպես եկեղեցի, որպես հայ մարդ, եթե ուզեք, պիտի միշտ այդ պայքարի ոգով արթուն մնան որպես հայեր, հպարտ մնան որպես հայեր, որովհետև մենք թեև խորենացի բնութագրման փոքր ազգ ենք, ըստիկ ազգ ենք, բայց մեր գործերը քաջ և առության գործերը։ Ուրեմն Աստված Թող օրհնի մեր այս սիրելի վարժարանը իր աշակերտներին այսօրվա, ուսուցիչներին, տնօրենին, վարչական բոլոր պաշտոնյաներին, մանավանդ հոգաբարձության, որոնք հոգ են տանում այսօր և այսօրվա համար կերտում են ապա պատմությունը 40 եւ հաջորդ տարիների պատմությունը եւ գմախտեմ որ մենք ամենքս այս վարժարան երկար տարիներ այցելենք զորանանք հայության ապրենք այդ հայությունը զգանք այդ հայության ինքնության կարևոր բոլոր դրսևորումները իր մշակույթի իր կրթության իր հավատքի իր ազգասիրության եւ բոլոր բոլոր դրսևորումներով այդ ինքնության ուրեմն այո պաշտոնապես կշնորհավորեմ պատասխանատուները բայց ուղիղ կերպով կշնորհավորեմ ամենքիս որտեղ ձեր բոլորի Բարժարանը եւ ես ուզեմ որ մեր համայնքը համայնքի բոլոր զավակները այսպես մոտենան այս բարժարանին իմ բարժարան ասելով մեր բարժարան ասելով եւ այդ ժամանակ է որ այս բարժարանը իր հիմնադիրների երազներով տեսիլքներով եւ շատ լավ հիշեմ թե ինչպես գսկած պարոն Արշակը եւ իր ազգինտիկինը հանգության ինչպես կգուրգուրան եւ կհպարտանան ամեն անգամ երբ կխոսեին այս կրթական հաստատության առաքելության մասին եւ միշտ կսեր իմ ազգս ինձի կրթություն տվավ ես պիտի վերադարձնեմ իմ ազգին ուրեմն այսպիսի պատվարժան հայրենիներով հիմնված է զարգացած է պահպանված է պայծառացած է եւ պիտի շարունակի իր հաղթարշավը համազգային հաշակ եւ սոֆի գործընկերանը որի ամբողջ այս 40 տարվա վաստակը ես կմաղթեմ որ բազմապատվի եւ կրկնապատվի ու երապատվի հաջորդ 40 եւ ավելի տարիներին կշնորհավորեմ այսօր ամենքիս եւ նստաբարաբար կշնորհավորեմ դպրոցի այն պատասխանատու ազգակազմերին ովքեր այսօր շեն ու պայծառ կպահեն
2: Սիրելի ընտիրներ, եկեք կարճ դադար մարնենք։ Վստահ եմ Ալինը ունի շարունակությունը այս հայդակրին, այդպես չէ Ալին։
0: Անշուշտ։
2: Ուրեմն կարճ դադար մարնենք, եկեք միասնապար ընտրենք երգը, որ անցյալին Ռուբեն Մատևոսյան և Ռայսա Մգրդիչյան մեկնաբանած են սույն երգը, որ կգոչվի դու ինչպես մի աստղ այս անգամ նորացևությամբ նոր մշակումով նույն երգը կներկայացնեն Սևա Գամբրոյանը եւ Լուսինե Ալափեգյանը

0: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենաժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Armenia Time Memphis.
2: Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի արթիվ ունեցած ենք հետևյալ շնորհավորությունները։ Համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր 40-ամյակը։ Երեք համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր հիմնադրության 40-ամյակը, դոնելով նվիրումի հավատքի եւ դեսլագանի 40 տարիները։ 40 տարի ուսուցիչներու, որոնք իրենց գիտելիքն ու սերը փոխանցեցին սերունդներու։ 40 տարի ծնողներու, որոնք վստահեցան Ջեմարանին, իրենց զավակներուն հայեցի գրթության եւ թաստիարակության կարևոր առաքելությունը։ 40 տարի շրջանավարտներու, որոնք Ջեմարանի թերներեն դուրս գալով իրենց հետ դարին հայ լեզուն, մշակույթը, արժեքներն ու ինքնությունը։ Այս երկար ժամանակը միշտ թյուրին չեղավ։ Եղան դժվարություններ, զողություններ եւ բահեր, երբ ամուր հավատքը դարձավ շարունակելու ուժը։ Սակայն այդ նվիրումն ու հավատքը դարձան այն հիմքը, որում վրա Ջեմարանը շարունակեց իր առաքելությունը, սերունդներ գրթելով եւ հայ ինքնությունը ամրապնդելով։ 40 տարի անց Ջեմարանի առաքելությունը գշարունակվի յուրաքանչյուր շրջանավարտի մեջ, յուրաքանչյուր հայր ընտանիքի մեջ, յուրաքանչյուր հայերեն խոսած բարի մեջ եւ յուրաքանչյուր սերունդի մեջ, որ իր արմատները գճանչնա եւ գփոխանցե զանոնք հաջորդ սերունդին։ Այս 40-ամյակը նաև առիթ էր երախտագիտությամբ հիշելու եւ արժեւորելու բոլոր անոնց ներդրումը, որոնք այս ճանապարհին իրենց ժամանակը, աշխատանքը, սեր եւ հավատքը նվիրեցին Ջեմարանի հիմնադիրներեն ու բարերարներեն, մինչեւ ուսուցիչներ, ծնողներ, շրջանավարտներ եւ նվիրյալներ։ Ձեր նվիրումով սերունդներ իրարուգապվեցան։ Ձեր նվիրումով, ձեր հավատքով հայ լեզուն եւ մշակույթը շարունակեցին ապրիլ։ Ձեր աշխատանքով հայ ինքնությունը դարձավ ապրված իրականություն։ 40 տարի անցավ, բայց առաքելությունը կշարունակվի։ Թող հաջորդ 40 տարիները ըլլան նոր երազանքներու, նոր ձերբերումներու եւ նոր սերունդներու դարիներ։ Թող շարունակվի այն աբակայի գերդումը, ուր հայ լեզուն կհնչե, հայ մշակույթը կձաղգի, իսկ հայ ինքնությունը կփոխանցվի սերունդե սերունդ։ Շնորհավոր 40-ամյակ, սիրելի համասկային Արշակ եւ Գոլստեն, Արշակ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան, 40 տարի անցյալ ժառանգություն եւ աբակա։
3: Սիրելի ընկերներ, մեր երկրորդ հյուրն է ընկեր Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը, Ջեմարանի բարերարներեն, որ այսօր պիտի բաժնեցի մեր հետ 40 տարվա հուշերը, չէ՞ ընկեր Սարգիս, հաջելի են մեմանանք իդ տերելած հուշերը։ Ընկեր Սարգիս, որպես Ջեմարանի հիմնադիրներեն կամ բարերարներեն, ինչպես նաև մեր հետ ինչ հուշեր գուզեք բաժնեցիլ։
4: Ընկերուհի, Քինես տունդա հոշ չգած մենք աս աշխատանք դարած եմ։
3: Աշուր։
4: Շատ ուրախ եմ որ ծեզի վես աստավորություններ կամ որ մեզի գուզեմ մեր հիշերը, մեր հուշերը հիշեն։
3: Պաշնեք
4: ծեզի։
3: Անպայման։
4: Հավանարսեք որ թվրոցի աս պատմությունը որ ունեցանք, չենք երավակայել որ թվրոցը 40 տարի կգնաց իմանալ։ Ոդե ուրիշ հայկական դպրոցներ բացվեցան եւ կոչվեցան։ Չեմ ուզեր անունները տալ, բայց ամեն մարդ գիտեր։ Բայց շնորհիվ մեր եղբայրներուն, քույրերուն, ընկերներուն, ընկերուիներուն աշխատանքով աս դպրոցը հարադևեց եւ պիտի հարադևե մինչեւ Հավիտյան։ Եվ մենք հավատացած ենք, որ առանց հայկական լեզուի, առանց հայերեն խոսելու մեր ապական չի գնար շարունակել աս օդար երկներում մեջ, եթե երբեք աս դպրոցը քույրություն չունենար։
3: Անշուշտ։
4: Եվ մենք շատ այսօր հպարտենք, թե դնորությամբ, թե աշխատող բոլոր անտամներուն եկե դպրոցեն ներս, որ իրենց ամեն մեկ վարգանը նվիրածեն դպրոցի հաջողության։
3: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր Սարգիս, վստահ եմ որ աս անգեյած զգացումները երբ որ մեր հետ պաշնեք ցեցակ, ծեր ասանք վարգյանի համար 40-45 տարի այդ անցյալ քացիկ, հիշեցիք այդ օրերը, ապրեցաք յետ այդ օրերը, թե գուզ մեկ վարգյանվա համար։ Վստահ եմ որ ժամանակը գանք պիտի մնանքի այդ նշանապանով պիտի շարունակե անշուշտ շնորհիվ ցեզիպես ընկերներու, ցեզիպես բարերարներու եւ բոլոր իր աջակիցներու։
4: Հավանարսեք որ ինչի 40 տարեկան դարձուցիկ այսօր։
3: Ինչ լավ։ Ինչ լավ։
4: Գմախտեմ որ աստուրոսը չեմ գնարսել որքան դարի փայս։ Ես վստահ եմ որ որքան որ հայություն կա աս երկրի մեջ,
3: այո,
4: հանգարելի է որ աստուրոսը դուրսի թուրերը փակվի։
3: Բնական առաջացած։ Աստծո գանքով եւ հուսով ենք որ այդպես կլա եւ նշանակե թեպի 50-ամյակները։
4: 50-ամյակը քիչ է։
3: Քիչ է։ Առաջին անկրվանը։ Վարսկենիդ գդար ընկեր Սարգիս, հաջողություն ձեզի, շատ-շատ շնորհակալ եմ։
4: Մերսի։
2: Սիրելի ընտիներ, քիչ առաջվա ընթերցածս համասկայնի շրջանային վարչության հրաբարագած քնահատական եւ քնահատական խոսներ։ Այժմ գանցնիմ հոյթը ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի շնորհավորականին։ 40-ամյակը մեկնարկ նոր մարդավարություններու ու հաջողություններու։ Համասկային գոլստեն ջեմարանի 40-ամյա հանդիսությունները հիանալի առիթ են արժևորելու անոր հիմնադրության փաստն ու 40 տարիներու տկնաջան աշխատանքներով ու նվիրումի ոգիով անցած ճամփան ու հասած այն բարձրունքին, որուն վրա գտնվի անհբար դանկը թարնարով ավստրալահայության գամքի դրսևորումին։ Մեր գազմագերբական գարույցի արկասիկն է ան, որուն իրականացման մեջ թերագադարություն ունեցան մեր երեց սերունդի ընկերները, համագիրները, բարերարները, առաջնորդությամբ ասկային բարերարներ Արշակ եւ Սոֆի Գոլստենի ու մասնավորապես մեր ժողովրդին։ Այսօր այլևս իրականություն է ան գանկնած Ingleside-ի բարձրունքին իր շքեղ գարույցով ու գրթական քետնի վրա արցանակրած հաջողություններով իրականացնելու իր արակելությունը մարտագերդումի ու հայագերդումի հստակ տեսլականով։ 40-ամյակի առիթով գուզենք մեր ողջունի խոսքը փոխանցել հիմնադիր անդամներուն, բարերարներուն, խնամագալական գազմերուն, դնորենության, ուսուցչական գազմին եւ աշագերդության, մաղթելով աստծո օգնությամբ միշտ կենսունակ ու հաստատուն հիմներու վրա մնա ջեմարանը սպասարգելու մեր գրթական պահանջները։ Ողջունի հադուկ խոս կուզենք փոխանցել մեր ժողովրդի զավակներուն, որոնք իրենց փոքր լումաները դրամացրելով գանկում բահեցին ջեմարանը հագարակ սպառնացող բազմադեսակ դժվարություններուն։ Ավարդին գողջունենք համասկայինի մեծ ընտանիքը, որոնք համացայն իրենց գոչումին ամեն քնով գաչակցին անոր քոյադևման ու հաջողության։ 40-ամյա այս երթը թող բսակվի նորանոր ամյակներ գերդելու հաջողությամբ, սիրելի համասկային Գոլստեն ջեմարան։ Հոյթը ավստրալիո գետրոնական կոմիտե։
3: Սիրելի ընկերներ, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, թե Ջեմարանը, Գոլստեն Ջեմարանը արդեն 40 տարեկան է, այսօր մեր հետ կգտնվի ընկեր Վիգեն Քալոգլյանը, համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ, որ մեզի իր դպավորությունները պիտի դա նախ 40-ամյակի դոնագադարության, ապա պիտի խոսի դպրոցի հիմնադրության աշխատանքներուն և կենտրոնական վարչության հետաքրքրությունը Գոլստեն Ջեմարանի կամ մոդեն հետաքրքրվելու աշխատանքները Գոլստեն Ջեմարանի հետ։ Ընկեր Վիգեն, ինչպես եք։
5: Լավ, ինչպես եք։
3: Նախ շնորհավոր 40-ամյակը մեր Գոլստեն Ջեմարանին։
5: Նմանապես ձեզ էլ։
3: Ընկեր Վիգեն, ինչ է դպավորությունից այսօրվա 40-ամյակի դոնագադարությունը։
5: Սկսած են դոնագադարությունները այսօր և լավ խանդավառություն կա սրահեններ, ուսանող որ կշարունակվի նույն տափով։
3: Հոյակապ, վստահ եմ, որ բոլորն ալ ուրախ մտնոլորտով և ուրախ դպավորություններով պիտի ելնեն և բոլորը պիտի ելնա, բոլոր աշխատանքը պիտի ելնա թեպի լավ, թեպի ավելի պարգավաճ Գոլստեն Ջեմարանը։ Պարոն Վիգեն, որպես կենտրոնական վարչություն, ինչ գրնա, ինչպես գծիդեք դուք Գոլստեն Ջեմարանին։ Գիտեմ ձեզի համար Գոլստեն Ջեմարանը առաջնահերթ ջեմարաններից մեկն է Մարսեի և Լիբանանի ջեմարաններու գողքին, ինչ է ձեր մոդեցումը։
5: Անշուշտ հայ դպրոցը մնավանդ մեր ջեմարանները կարևոր թերակատարություն ունի մեր բոլոր սփյուռքի քաղաքներում մեջ և Սիդնեյի քաղաքի մեջ համասկային արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը հավանաբար ամենակարևոր փաստաթուղթն է, որ այս քաղաքը ունի և համասկայինի համար մեծ նշանակություն ունի համասկայինի Գոլստեն Ջեմարանի քոյությունը և հարաշտիմությունը։
3: Վստահ եմ, որ Ջեմարանը որպես սփյուռքի ջեմարաններ են ամենօրյա գրթօջախները մեկը մեծ թեր կդանի հայաբահբանման մեջ, երկրորդ է գասի, չէ՞։
5: Անշուշտ, սփյուռքի մեջ հայաբահբանումը մեր կարևորագույն գրվանն է։ Աս Հայաստանեն միջին արևելքեն հազարավոր մղոններ հերու հայ դպրոցին թերը չի գրնարվում մեկ ուրիշ բան փոխարինել, անոր համար մեր հոգադարության կենտրոնը կգտնվի համասկային արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը, դարիներու ընթացքին իր բոլոր հաջողություններով և մարդահրավերներով համասկայինը լա իր կենտրոնական վարչությամբ կամ շրջանային վարչությամբ մասնակցած է և դակավին կմասնակցի այս կարևոր հաստատության, հարաշտիմության և վերելքին։
3: Բարոն Վիգեն, գիտենք, որ դպրոցը ինչպես սիր մարդահրավերներ թիմակրավեց, սակայն այսօր գանքուն է և գշարունակեք գանք և պիտի մնանք իր նշանապանով, գրնակ մեզի հագիրջ ծեր հիշողություններեն մեր հետը բաժնեք ցիլ դպրոցի գերդման շինարարական աշխատանքեն կամ սկիզբի դարիներուն։
5: Սիրով, ես իմ հիշատակներս հավանաբար անձնական հիշատակներ են, որովհետև իմ ողորմած հայրս Հակոբ Քալոգլյանը ադադեն գիշեմ ադաշխանակներում մեջ էր և որպեսի ցերկ դպրոցի հողի ցերկ բերման և շինարարության մեջ դակավին ունիմ պատկերներ, որ սկսնական օրերում դակավին ոյ մեկ շենք չի գար, դակավին հողմն էր, որ գար և անոր վրա գարուսման համար ադորվա մեր գուսակցական և համասկայինի անդամները մեծ թերակատարություն ունեցան, որպեսի նման հաստատություն հաստատվի, որովհետև շապատորյա դպրոցներ ունեինք, բայց ամենօրյա դպրոցներ չունեինք Ավստրալիայում։ Ուրեմն այդ նպատակով, այսինքն ծրագիր եղավ և այդ ծրագիրը գրցան հաջողցնել մեծ զողություններով ուքին և մասնակցության գարկմը և շատ մը հայորդիներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և այսօրվա ծերունդը, որ գվայելի այդ բդուղները, շնորհիվ այդ զոհաբերություններում, որ եղած են, լա անոնք խնամակալներ, գնորեններ, ուսուցիչներ, բարերարներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և ասկեղեցիկ համալիրը մեջտեղ բերին։
3: Հոյակապ, ուրեմն 50-ամյակին պիտի տեսնվինք ընկեր Վիգեն։
5: Անշուշտ,
3: գուհուսանք։ Եղած է, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ընկեր Վիգեն, աստ ձեր գարջ դերակցություններուն համար հաջողություն։

0: Bungën trek, Armenia Tsajna, FM 99.3 MHz-in. Սիրելի ընդդիմներ, գշարունակվի մեր հարցազրույցներու շարքը եւ այսօր մեզ հետ է Գոլստեն Ջեմարանի խնամակալ գազմեն ընկեր Վաչե Կարամանյանը, բարիրգուն ընկեր Վաչե, ինչպես եք?
1: Բարիրգուն Ալին, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, լավ, վստահ եմ հպարտությունը բոլորիս մեծ է եւ մեծ ուրախությամբ լեցված ենք բոլորս, մանավ վստահ եմ հպարտությունը բոլորիս մեծ է եւ մեծ ուրախությամբ լեցված ենք բոլորս, մանավ այսօր գամ

0: Բոլորի սպարտությունն է անիգա, մանավանդս սպիրկի հազարավոր մղոններ երու աս հողի վրա, եւ որ ունինք մենք հայագերտման այսպիսի օջախը կամ հույսի եւ ներշնչումի դումը, վստահ եմ, որ ադիգա մեզի համար մեծ սպարտություն է։ Վաչե, մի քանի հարցումներ ունիմ, որ գուզեմ քեզի հարցնել նախ, եւ վերջը մեր ուղղընթերուն փոխանցենք այդ ուրախ լուրը, որ շաբաթ օրը արդեն բոլոր ներգաներուն բացահայտվեցավ կամ փոխանցվեցավ։ Նախ, որպես Ջեմարանի խնամակալ գազմի անդամ, գուզեմ անդրադառնաս Դե ինչ նշանակություն ունի, ինչ այս հանգրվանը 40 ամյակը Ջեմարանի խնամակալ գազմին համար։ 40 տարիներու ընթացքին Ջեմարանը ինչ թեր ունեցած է, ինչ քիչ առաջ մենք անդրադարձանք Հագիրցևով, լսեցինք Սրբազանին խոսքը, լսեցինք Բարերարներու եւ Համասկայնի կենտրոնական վարչության խոսքը, բայց որպես Ջեմարանի առօրյային հետ ապրող անշուշտ որպես ձնող կալ Ջեմարանի եւ խնամակալ գազմի անդամ, ինչ է քեզի համար Ջեմարանի, ինչ նշանակություն ունի 40 ամյակը։
1: Ալին, գիտեք, 40 տարիներ առաջ խումբ հայորդիներ այս քաղաքի մեջ այդ հերանգարը ունեին, որ այս օդար հյուրընկալ ափերուն վրա հայկական գրթօջախը ստեղծվի, եւ թեր այդ տարիներուն որոշ կերպով նորահաս քաղաքում Ավստրալիո մեջ այդ քաչությունը ունեցան հիմնելու ամենօրյա վարժարանը մեր քաղաքին ներս։ Եվ 40 տարիների հետ այդ Ջեմարանը շնորհիվ իր բարերարներուն, դնորենության, ուսուցչական գազմին, խնամակալ գազմերու, այդ 40 տարիներու ընթացքին հաղթահարելով բոլոր Ջեմարանի առջև գտնված դժվարությունները, այդ բոլորը հաղթահարելով այսօր 40 տարիների հետ Ջեմարանը գտնվի հզոր հիմքերու վրա, եւ իր հայացքը ուղղացի Տեվի աբական, տեվի ավելի փայլուն աբականը Ջեմարանին համար, որտեղ ինչպես վերջին 40 տարիներու ընթացքին աբահով հայաշունչ մտոլորտի մեջ սերունդներ փաստարակվեցան, եւ այդ սերունդները ավարտելով Կոստին Ջեմարանը քացին իրենց ասպարեզներու մեջ հաջողություն կտան, եղան մաստակետներ, բժիշկներ, փաստաբաններ եւ այլ ասպարեզներու մեջ, բայց սակայն այդ բոլորին մեջ մորցան այդ թերը, որ իրենց վարժարանը գադարեց իրենց կյանքի մեջ։ Եվ այսօր հազվագույն է, եթե աշակերտի մահարցնես ոևէ մեկ դպրոցի մեջ, որ ձեր դնորենին անունը ինչ էր, կամ ձեր նախագրդարանի ուսուցիչին անունը ինչ էր, կամ 10-րդ դասարանի ուսուցիչի անունը ինչ էր, շատեր չեն հիշեր, բայց գրնամ վգայել, որ ամեն աշակերտ, որ ավարտած է համասկային աշակ Կոստին Ջեմարանեն, հպարտության կհիշե իր դպրոցական օրերը այդ Ջեմարանեն ներս։ Եվ 40 տարիներ վերջ, կարծեմ ամենը մեծ վգան այն է, որ այսօր սերունդն ու շրջանավարտներ, որ ավարտած են Ջեմարանեն, այսօր իրենց զավակները գուղեն նույն հպարտությամբ համասկային արշակ եւ Սոֆի Գոստին Ջեմարանը։
0: Վստահ եւ անոր ագնադեսենք, որ այսօր ունինք ուսուցչական գազմը, որոնք դասավանդած էին մեր ներգա աշակերտներու ձնողները, եւ մեծ հպարտությամբ կդասավանդեն անոնց զավակները։ Հոյակապես կսկացում եք գարձեմ, եթե հարցնես ուսուցիչներուն, իրենց համար մեծ հպարտություն է, մեծ ուրախություն է ասիգա, ինչպես նաեւ ձնողներուն համարալ, որ ունենան նույն դասադուները, որոնք իրենց հետ իրենք բաժնեցած էին հիշադակները եւ անուշ դպրոցական օրերը, այսօր իրենց զավակները արի ու գունենան գոր բաժնեցելու նույն այդ սկացումները։ Վաչե, դպրոցը ունեցած էր մարդահրավերներ, դժվարություններ, սակայն այսօր ոտքի գեցած է, կանգնած է, դագավին գարձես, որպես խնամակալ գազմ ընելիքներ ունիք աս մարդահրավերները թիմակրավելու համար։
1: Մարդահրավերները բնավ չեն թատրիր, սակայն բնական է, ասե մարդկային յանք այսպես է, սակայն դնորենությունը, խնամակալ գազմը, ուսուցչական գազմը եւ ընդհանուր առմամբ քաղուտը դիգուն կանգնած է մեր շատ սիրելի Ջեմարանին, եւ այդ դժվարությունները հաստահարելով լան մեծ թե բզդիկ, գերդեն ավելի լավ ջեմարամ

0: գծեկտի որբեսի աշագերտությունը ունենա լավագույն միջոցները դեր գրթական հաստատության ներս տասյարակվելու եւ խնամակալ գազմը դոներությունը միշտ պատրաստ է եւ գշարունակի մնալ հաղթահարելու ոյեւե մեկ դժվարություն որդեբրոցի արջև գգանքների եւ մեր հայացները ուղղած թեպի ինչպես քիչ առաջ ասի 50-ամյակը 60-ամյակը, 70-ամյակը եւ 80-ամյակը, որովհետեւ այս ժամանակը մնա մեր քաղուտի համար իրավես կանցնելի, որ պետք է բախվանենք, պաշտպանենք, որովհետեւ մեր աշակերտությունը ունենա լավագույն միջավայրը իրենց ոչ միայն վետական ուսումը ստանալու, եւ նույն ժամանակ ստանան հայեցի դաստիարակությունը, որովհետեւ մեր քաղուտը շարունակե ունենալ ռեգավարներ, շատեր այսօր, որ այդ ռեգավարի պաշտոններու վրա են, շրջանավարտներ են, մեր ջեմարանեն, եւ այդ հայաբախվանման պայքարը մեր աշակերտության մեջ արդեն իսկ մարդահրավեր մնե բոլոր հայության համար, բայց այդ մարդահրավերը իր ուսերուն վրա շալգած ջեմարանը կհաղթահարե եւ իր ամբողջ չանքը կդանի Աթայաբախման աշխատանքի գծով։
1: Հոյակապը վաճ ներգայացուցած էդ եւ գարձեմ շատ անգեղծ ներգայացում էր այսօրվա մեր ջեմարանի վիճակի։ Շաբաթ գիշեր մեծ ուրախություն էր բոլորի համար, շատ ուրախ լուր մլսեցինք եւ գուզեմ թուն այդ լուրը փոխանցես այսօր մեր ունգընթիրներուն, որբեսի ես անցամ մեմ եւս աբրիմա ուրախությունը։ Ուրեմն ինչեր այդ լուրը որ պիտի փոխանցես վաճե, գրնանք բաժնեքսիլ մեր ունգընթիրներուն հետ։
0: Մեծ սիրով ալին, շաբաթ գիշեր ջեմարանի 40-րդ ամյակի նվիրված այդ ջաշկերույթին մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ ջեմարանը արդեն իսկ աշխատանք սկսած է գարուցելու նոր դասարաններ ջեմարանի հողադարածքի վրա։
1: Հոյակապ
0: 40 տարիներու ընթացքին այսպիսի շինարարություն, այսինքն դպրոցը հիմնվել են վերջ, այսպիսի մեծ ծրագիրը ջեմարանը չէ որ թեքրած, եւ մեզի համար շատ մեծ ուրախություն էր այս մեգա հայտարարելու շաբաթ գիշեր, եւ իրավես ժողովուրդը խանդավառված այդ գիշեր արդեն իսկ մղեց եւ հիմ կտրավ, որպեսի այդ աշխատանքին մխրջվինք, որպեսի գարենանք նոր հասարաններ գառուցել ջեմարանի հողին վրա, ոչ որ դեպք գուսենք որ նորը լա, որտեվ այսօր ջեմարանը գտնվի իր ամենամեծ մարդահրավերին արջև, որ հասարանի բագասը ունի, եւ այդ ուղղակի փաստն է ջեմարանի կոյադևման բայկարի եւ աշխատանքի մղումին, որ այսօր բավարար հասարաններ չունինք մեր աշակերտության համար, եւ պետք է նոր հասարաններ եւ նոր շենք մգարուցվի ջեմարանի հողին վրա, որպեսի քալիք տարիներու աշակերտության տիվի աճը նկատի ունենալով ունենանք բավարար հասարաններ մեր ջեմարանի հողին վրա, որ իրավես հիանալի երևույթ է, որ ջեմարանը դարի է դարի իր աշակերտության տիվը գաճի, եւ այսօր գտնված ենք այդ հանգրվանին արջև, որ պետքի նոր գարույցը ստեղծենք, որպեսի գարենանք աշակերտության տիվը աբահովել ջեմարանեն ներս։
1: Եվ առավել,
0: այո, հրամենգերա։
1: Չէ, հրամե։
0: Ես միամ դիտավել սնեի այդ մեծ ուրախության վրա, որ հանգանակությունը դեղի ունեցավ շաբաթ գիշեր, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ներկաներուն, որ իրենց ներդրումը գադարեցին, նյութական ներդրումը գադարեցին, եւ այդ գիշեր նույնպես շատ մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ շենքը պիտի գրե Աբուլակյան ընտանիքի, Միհան եւ Նայրի Աբուլակյաններու անունը, ի շնորհակալություն ջեմարանին կողմէ իրենց դարիներու աջակցությունը ջեմարանին, այսինքն ամեն ծրոցի ջեմարանի հանգրվաններուն, դժվար հանգրվաններուն, լավ հանգրվաններուն ջեմարանին գողքին միշտ եղած են, միշտ մասնագից եղած են, եւ մեզի համար մեծ ուրախություն էր այդ հայտարարությունը նույնպես կատարելու, եւ ինչպես Երբ դպրոցը Ջեմարանը հիմնվեցավ 40 տարիներ առաջ, բարերարներ եղան Ջեմարանի գողքին եւ իրենց նվիրումով կարողացան այդ ժամանակ թասարանալ թասարան իրենց անունը զեդեղել ի շնորհակալություն իրենց գազարած ներդրումին Ջեմարանին։ Շաբաթ գիշեր մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ բարերարներուն թիվը գաջի եւ այդ գիշեր Ռուբեն եւ դոկտոր Սեբու ինգլիզյանները միացան այդ Ջեմարանի բարերարներու շարքին, որ իրապես երախտավարդենք ինգլիզյան ընտանիքին նույնպես իրենց կատարած ներդրումին համար այս նոր կառուցվելի շենքի նկատմամբ։
1: Վաճե, այդ օրը շատ աստեցիկ էր, այսօր էլ ավելի աստեցիկ է, կարծեմ այդքան ադեմ, որ ասնյութը գրտնենք, մեզի համար ասանք ավելի բան գտարնա, թե ուրախանալի և հուզիչ չեմ գնարսել, բայց ուրախանալի այնպիսի երևույթ մնե, որ ուղագի քեզի ասանք թեպի աբակայի շունչերը գուդա և գսկսիս ներշնչվելու և մեծ հևքովը սպասելու, որ ինչ պիտի ըլլա ատբրոցի նորագարույթ շենքը։ Քիչ առաջ պիտի անդրադառնայի արդեն տուն անդրադարձար խոսքիդ մեջը, որ շենքի կառուցման աշխատանքները անշուշտ հետևանքն են դպրոցի թիվի աճին, եւ այսօր Ջեմարանը գվայել է 350 աշակերտի այդ կատեգորիին, ասենք կամ այդ ընթացքը, որուն մեզի համար մեծ հպարտություն է, այսօր լալով Սպիրկի միակ ամենօրյա մանկաբարձեզը մինչև երկրորդականի դպրոցը, ունինք այսօր աստիվի մեծ աճը եւ այսօր ունինք ծրագիրներ աբակայի, որոնք պիտի աբահովեն առողջ մթնոլորտ մեր բզդիկներու, մեր զավակներու, մեր երդասարտներու աճման եւ գրթության։ Հոյակապ նախաձեռնություն է սկսածից պես Վարձ կգադար Աբուլակյան ընտանիքին, Վարձ կգադար նոր մեր բարերարներուն ինգլիզյան ընտանիքին եւ Ռուբենին եւ դոկտոր Սեբուին, ինչպես նաև շնորհակալություն բոլոր այն բարերարներուն, որոնք չխնայեցին իրենց լումաները եւ իսպաստերին այսօր այս կրթական գարույցի 40 դարվա գոյադևման։ Վաճե, որպես խնամագալ, ինչ պատկամ գուզես փոխանցել Ջեմարանի նախքին եւ ներգայի սերունդներուն, ուսուցիչներուն, ձնողներուն եւ բոլոր անոնք, որոնք իրենց ներդում ունեցած են այսօր Ջեմարանի 40 ամյակի ընթացքին։
0: Նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլորին, որ այդ նվիրական պայքարով ծարայած են Ջեմարանին։ Այսինքն դպրոցը բահել է միայն դնորենության և ուսուցչական գազմի չանթերով չէ։ Այս կանցը, ինչպես հիշեցինք, գարոդ է աշխատող ձեռքերու։ Եվ իրապես այս 40 տարվա ընթացքին երախտաբարդ ենք այդ բոլորին, որ իրենց մասնակցությունը ունեցած են գերդելու այս 40 տարվա պատմությունը։ Եվ կգանքնինք և կհպարտանանք վերջին 40 տարվա Ջեմարանի պատմության, այսինքն այդ շաբաթ գիշեր, երբ նկարներ ցուցադրվեցան Ջեմարանի շինարարության, այդ առաջին թասարանը Ջեմարանին ներս, առաջին ուսուցչական գազը, և այսօր գնային 40 տարիներ վերջ Ջեմարանը ինչ աջողություններ արձանագրած է, թե Ջեմարանի աշակերտության աճը, թե արդյունքները, որ դարի Ջեմարանի աշակերտությունը կարձանագրի իրենց զրաչան աշխատանքով, ուսուցչական գազմի հոգադարությամբ, դնորենության հոգադարությամբ, որպեսի Ջեմարանը լա ոչ միայն դպրոցը, լա միջավայրը, որ հայ երդասարդը գրնա ստանալ լավագույն ոչ միայն փաստարարությունը, որպես իրենց պատրաստե իրենց ապակա ասվարեզին, բայց պատրաստե հասուն հայ երդասարդներ, որ շարունակեն այդ նվիրական պայքարը, որպեսի քան քալիք սերունդը կա և մեծ ուրախությամբ մենք հանցնենք այս չահը այդ սերունդին, որ առաջնորդեն Ջեմարանը իր 50-60-70-ին ինչու չէ իր տեսնայիր հայրամյակը ջեմարանը։
1: Հույսով ենք։
0: Եվ այս բոլորը աշխատանքի կգարոդի, եւ շնորհակալություն կհայտնեմ այդ բոլորին, ինչպեսսի որ աշխատած են, ծառայած են, եւ միևնույն ժամանակ բոլոր զնոխներուն, որ իրենց վստահությունը դրած են ջեմարանին մեջ, որպեսի իրենց ավակները ստանան տաստիարակություն աբահով մտնոլորդի մեջ, իրենց մտքերը հանգիստ եւ առանց մտահոգությամբ, որպեսի այդ իրավես չգա ուրիշ դվրոցմը, որ ունի այս ընդանեկան մտնոլորդը, ու ծնողներ բոլորը իրար կճանչնան, ու աշակերտներ ուրախությամբ իրար հետ ամեն օր կանցնեն, եւ այս բարեկամություններ կստեղծվին, որ մինչեւ իրենց կյանքին վերջ կմնա, եւ այս իրավես վկայությունն է աշխատանքը, որ ջեմարանը դարած է այս վերջին 40 դարիներու ընթացքին, եւ պիտի շարունակե Դանիել իր ավակածրակիրներու մեջ։
1: Հոյակապ ներգայացում էր վաճի, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես ներգայացումը անպածադրելի էր։ Վաճի, եթե գուզես մեկ բարով, մեկ նախատասությամբ ասենք, ինչպես քեզի համար ինչ կնշանակե կամ ինչ կխորհրդանշե Գոլդստեն ջեմարանը, ինչ բարով կգրնաս կամ ինչ նախատասությամբ կգրնաս եզրակացնել Գոլդստեն ջեմարանի առաքելությունը։
0: Նախատասությունով չսեմ, որովհետև կգարձեմ, որ գրնանք լման հադորմը կրել այդ հարցումը պատասխանելու, եթե մեկ բարով պատասխանեմ ջեմարանը ինչ կնշանակե մեր ընդհանուր առմամբ քաղաքին եւ հայ ժողովրդին համար, հպարտություն է։
1: Հպարտություն է։ Եսա գրնամ ասել կոյադևելու միակ գետրոնը կամ կոյադևելու օջախը։ Ճիշտ իսկապես հպարտություն է մեզի համար, բոլորիս համար, այդ գրտօջախի արձանագրած բարգավաճումները։ Շատ շնորհակալ ենք, Վաչե, շատ ուրախանալի էր այս լուրը, որ փոխանցեցիր մեզի, թե մենք ատեպի աբական գնայինք, ոչ թե հիմա ատեպի 50-ամյակը, այլ ատեպի մի քանի ամիսներ, երբ այս նորագարութ շենքը պիտի շինվի և բոլորս պիտի վայելենք այդ նորագարութ շենքի շինարարության աշխատանքը կամ արդյունքը, ինչպես նաև այդ ուրախությունը, որ պիտի լա մեր երդասարդներու կամ ջեմարանի աշակերտներու։ Վաչե, շատ շնորհակալ ենք, գշնորհավորենք Արմենիա ռադիո ժամի անցագազմի անունով գշնորհավորենք Գոլդստեն ջեմարանի 40-ամյակը, վարձ կգադար խնամակալության, դնորենության, ջեմարանի ծնողած հանցնախումբին, ուսուցչական գազմին, իրենց դարած ժրաչան աշխատանքին, ինչպես նաև վարձ կգադար համասկայինին, որոնք շրջանային վարչության որուն հովանին դա կգործե Արշակ և Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանը։ Վաչե, խոսքունիս փոխանցելիք մեր ուղընթիրներուն։
0: Միան պիտի փոխանցեմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, դիգուն կանգնեցեք այս հրաշալի գրթական հաստատության, իրավես մեր քաղուտի կանցն է, որ պետք է ամեն օր քուրքուրանք, և շնորհակալ եմ մեր բոլոր ուսուցիչներուն, ծնողներուն, աշակերտության, որ իրենց վստահությամբ ջեմարանը դարի է դարի կարծանակրե նորանոր հաջողություններ, և կգերդենք տեպի ավելի փայլուն և բայցար աբակամը մեր ջեմարանին համար։
1: Միասնապար։ Գանք և պիտի մնանք նշանապանով։ Շատ շնորհակալ ենք, Վաչե, ձեր ժամանակին համար, գմախտենք հաջողություն և տեպի հաջորդ հանդիպումներ։
0: Շնորհակալություն, ընկերուհի Ալին։
1: Եղավ, բարի գիշեր։
0: Շնորհակալություն։

Կունգ չէ գարմենյայի ցայնը 99-ն փող չի երեք մեկ արծեն։ Սելունգն ցիներ կշանագենք մեր հայդակիրը Սիդնիո Տերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Vaga jerek shafti serungan tirner u bidunenank baitzara revot yeganak das nier guken 26 astijan cherek shafti bidunenank skispa ambot yeganak sagain verchavortyan bidunenank baitzara revot yeganak chermaschan 16en 27 astijan unenalov 5 shafti entana bes baitzara revot yeganak 17en 26 astijan urpat baitzara revot yeganak Tasniergu ken 23 astijan Shapat Sirlungen Tirner entana bes paitzarare vot yeganak 15en 29 astijan Harachiga Giragi paitzarare vot yeganak 13en 21 astijan yev Sharnagelov Harachiga yergu shapti Masamban vot yeganak 13en 23 astijan Կշարնագենք մեր հայտակիրը ունգնտրելով այսօրվա վանացայնի վերջին հայկական լուրերը։
1: Որ ռուս երկաթուղային աշխատողներուն փորձարություններ, որ Հայաստանին օգնեց բահբանել մրցակցային առավելությունները։ Գալուզինի համաձայն այն է, որ այսօր Գարդոնե քննարկումներ կատարել շրջանի մեջ հաղորդակցություններու աբաշրջապակման շուրջ։ Երևանի փաստարկները թե ռուսական արդոնադիրությունը իբրև թե գխանգարե Հայաստանին դառնալ կումագային նախաձեռնություններու մասնագից բացառապես չեն համապատասխաներ իրականության։ Այս առնչությամբ բոլոր բացադրությունները դրված են դարբեր մագարտակներով։ Հայկական կողմը դժվարանա հագապաստարկներ ներկայացնել, ասավ Ռուստիվանակեդը։ Գալուզին նշեց, որ շարքը հայ պաշտոնադարներ եւ լրատվամիջոցներ ռուսական շուգա հայկական քյուղադնդեսական արդատրություններու գարկմը դեսագներու մատակարարման սահմանապակումները կներկայացնեն իբրև Մոսկվայի կողմէ գիրարգված պատժամիջոցներ։ Ասոնք շահակորձումներ են, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունին, ասավ փոխնախարարը։ Գալուզին ընդգծեց, որ ռուսական կողմը միշտ հատուկ ուշադրություն դարձուցած է ռուսական առողջապահական վերահսկողության։ Ավելին, Հայաստանի ղեկավարությունը ինք ընդունած է, որ գարկմը ապրանքներու հետ կապված կան որակի խնդիրներ, ընդգծեց Գալուզին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախկին հագամարդության հետևանքով 4010 ադրբեջանցի քաղաքացի գշարունակե մնալ անհետ գործված հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի օկնական Հիկմետ Հաջիև ընկերային ցանցերու մեջ քրարումի մգադարելով Հաջիև նշեց հետևյալը Հայաստանի կողմը անհետ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրի մասին ճշգրիտ եւ ամբողջական դեղեկատվության ներառյալ ցաղման վայրերու մասին տվյալներու դրամատրումը գշարունակե կարևոր մնալ։ Մամլո աղբյուրներ կդեղեկացնեն, որ 44 օրյա պատերազմեն յետք հայկական կողմը կնշե շուրջ 200 անհետ գործվածի մասին, առաջին պատերազմեն 900-ի։ Բաքուի շուրջ 4000 անհետ գործվածի մասին գխոսի։ Անոնք Ադրբեջանի իշխանություններուն համաձայն անհետ գործված են Արցախյան առաջին պատերազմին ընթացքին։ Վերջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհետ գործվածներու հարցով սպաղող հանձնախումբերու ներկայացուցիչները հանդիպած են հունիս 2025-ին։ Հայտ Լիբանանի երիտասարդական միության գետրոնական վարչության գազմագերբությամբ հեղափոխական ուղիով նշանապանը գրող բանակումը դեղի ունեցավ 9-16 օգոստոս 2026-ին այն ջարի մեջ։ Բանակումին նշանապանեն հեղափոխական ուղիով են թելադրված բանակող լեմականներուն ներկայացվեցավ հեղափոխական ուղին իր պատմական փորձառությամբ քաղաքական արժեքներով եւ բայկարի ոգիով։ Փանագումին ընթացքին երիտասարդները առիթ ունեցան անդրադառնալու այն սկզբունքներուն ու արժեքներուն, որոնք ձևավորած են հեղափոխական մտածողությունը, նվիրում, պատասխանատվություն եւ հայրենասիրություն։ Զանազան տասախոսություններու, աշխատանոցներու եւ խմբային ծրագիրներու միջոցով մասնագետները ցանոթացան հեղափոխական ուղիի դարբեր փուլերուն եւ անոր մեջ երիտասարդության ունեցած թերագադարության։ Փանագումին ընթացքին կորձատրվեցան այլազան ծրագիրներ, որոնք ընդգրկեցին տասախոսություններ, ընկերային բահեր, զարգացման մրցում, դեսերիզներ, աշխատանոցներ, խրախճանք, ինչպես նաև մարզական խաղեր եւ մրցումներ։ Չորեք շապտի 12 օգոստոսին Բեդիկ Ինջեյանի նահատակության 50-ամյակին արիթով լեմագաններ այցելեցին Արոնց դունը, դեսնելով նահատակ ընկերոջ հիշադակին նվիրված անգյունը, ապա այցելեցին անոր շիրիմը և իրենց հարկանկի դուրքը մատուցեցին անոր հիշադակին, իսկ այցելության ավարտին անոնք հուշանվերմ հանցնեցին նահատակին հարազատին։ Հեղափոխական ուղիով փանագումը լեմագաններուն համար դարձավ ինքնաճանաչման կապարագան վերանորոգության և ընկերային գաբերու ամրապնդման առիթ։ Լեմագաններ փանագում են վերադարձան բարձր դրամատուրգիայի և վերանորոգ վճռագամությամբ շարունակելու իրենց ուղին նույն ոգիով ու ասկային արժեքներու նկատմամբ հավատարմությամբ։ Դասնութեն 23 օգոստոսին Գոդայքի մարզի Աղավնացոր քյուրի մեջ տեղի ունեցավ Հոյթա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության 25-րդ բանակումը, որ գգրեր հայրենիքը քերակույն նպատակն է, մենք միջոց խորակիրը։ Բանակումի մասնակցեցան շուրջ 120 երիտասարդներ Հայաստանի զանազան մարզերեն։ Ձրակիրը հարուստ էր մարզական և մտային խաղերով, խմբային մարտահրավերներով, դժվար և հետաքրքրական արշավներով, ասկային երկու բարով, ինչպես նաև երկրի կարևորագույն հարցերուն շուրջ քննարկումներով։ Փանագումին տասախոսեցին Գարգ Մկորզիչներ, Հոյթաբիրոյի անդամներ Արսեն Համբարձումյան, Դարոն Դոնոյան, Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ ասկային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, Հոյթաբիրոյի երկարամյա ներկայացուցիչ և գամավորական շարժումի նախագահ Հրանտ Մարկարյան, ասկային ժողովի պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան և Քեղան Մանուկյան, Հոյթաբիրոյի հայտադիգետրոնական գրասենյակի հադուկ ծրագիրներու պատասխանատու Քևորք Խուգասյան, համասկայնի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյան, Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարար ասկային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյան, քերակույն մարմինի անդամ Քերասիմ Վարդանյան և Հոյթա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության վարչության երկարամյա ներկայացուցիչ Դարոն Ղազարյան։ Պակման առարողության ընթացքին փանագումը հյուրընկալեց միության բոլոր սերունդներու անդամները, հիմնադիրներն մինչև մեր օրերու միութենականները։ Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Glendale գտադաբարդե վերջին օրերուն Glenox դարագան դպրոցին շրջակա բնակելի թղամասի մեջ տարածված հագահայ ադելություն սերմանող նյութերը։ Մասնաճյուղը գաբի մեջ է Գլենդելի միացյալ գրթական շրջանի պատասխանատուներուն և Գլենդելի ոստիկանության վարչության հետ, որպեսի միջադեպը քննվի, պատասխանատուները բացահայտվին և պատասխանատվության ենթարկվին։ Դարածված նյութը ձևավորված է $100 թղթադրամի նման և ձալլված այնպես, որ ինգած դրամի դպավորություն կստեղծե։ Բնակիչները և երեխաները թրթելով զայն հավաքեր մայթերեն ու խոդերուն վրա են։ Փանալեն իեծք հագարակ երեսին գերեվի Stupidians Spar-ը հայկական թրոշի քույներով, ինչպես նաև այս ամերիկան է ոչ թե հիմար Հայաստանը քրությունը։ Միջատեպին ժամանակն ու վայրը հատկապես մտահոգիչ են։ Անցնող շաբաթ Glenox դարագան դպրոցի մեջ սկիզբ առած է միացյալ լանգներու մեջ առաջին արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը, բազմական ցերկերումը ամերիկահայ համայնքին, ինչպես նաև արևմտահայերենը և մշակույթը քալիք սերունդներու համար բահբանելու դեսանգյունեն։ Մեր համայնքը դարիներ շարունակ աշխատած է արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար, և մենք պետք է դոնեինք այն, ինչ որ այս ցերկբերումը կնշանակե մեր երեխաներուն և քալիք սերունդներուն համար, ասավ ANCA Glendale-ի ադենաբեդ Լյուսի Պետրոսյանը։ Փոխարենը, ընտանիքները ադելություն սերմանող նյութեր կգտնեն ծրված այն թղամասի մեջ, ուր այս երեխաները գկալեն դպրոց երթալու համար։ մեր երեխաները արժանի են սորվելու իրենց լեզուն, արժևորելու իրենց ժառանգությունը եւ այդ գտնելու ապահով միջավայրի մեջ։ Մենք կգնգալենք, որ այս միջատեպին հետ ամենայն լրջությամբ կվերապերին։ Ան լիարժեք կերպով կքննվի, իսկ պատասխանատուները կենթարկվին պատասխանատվության։ Հայտադի անցնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Գլենդելը նշեց, որ այս միջատեպը Գլենդելի մեջ եւ ամբողջ շրջանի հայերուն դեմ ուղված գործողություններու շարքին վերջին դրսևորումն է։ Վերջին դարիներուն ադելություն սերմանող թրուցիկներ փակցված են հայկական եկեղեցիներու եւ համայնքային հաստատություններու մեջ, իսկ հայկական դպրոցները ենթարկված են ավերածության։ Այս միջատեպեն յուրաքանչյուրը հրաբարական օրեն տադաբարդված է, սակայն գրեթե որևէ դեպքի բարակային ոչևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկված չէ։ Անբաժելիության այս երևույթն է, որ կկաչալերե հաջորդ անձը ադելության նոր դրսևորում կատարելու։ Գլենդելի մեջ կգտնվի աշխարհի մեծագույն հայկական համայնքներն մեկը։ Այս ադելավար թերուցիկները դարաձողները կորզածած են անանուն եւ քիշերվան քողի դակ, ագնարգելով, որ համայնքը լուր գնդունի վիրավորանքը եւ գշարունակե իր արորյան։ ANCA Glendale շնորհակալություն կհայտնե Glenox Zaragan դպրոցի դնորենին եւ աշխատակազմին ադելության այս միջադեպին արագ արձականքելու համար։
2: Սիրելի ընդդիմներ, հասանք մեր ծանոթություններու հայտակրին։ Ուրեմն գազմագերբության փոյտա վստրալիո Արամ Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախյան պատերազմի 6-րդ տարելիցին։ Հոգեհանգստի արարողությունը դեղի պիտի ունենա 27 սեպտեմբեր 2026 գեսօրի 7 ժամի 2-ին Դադիկ եւ Բաբիգի հուշագոթողի մոտ, որ զեդեղված է համասկային արշակ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանեն ներս։ Սիրելի ընդդիմներ, եթե ձեր դոմսերը չեք աբահոված, շտաբեցեք աբահովելու համասկայինին ու Բարխաչադուրյան Տադերական մասնաճյուղի գազմագերբած Help Սևանալիջեն Մարտ Միելավ Տադրոնին։ Հեղինակն է Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյան, Փեմատրիչը Ազնիվ Ինգլիզյան։ Դեղի վիդյունենա շապատ 10 հոկտեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 3:30-ին եւ ժամը 7:30-ին։ Դոմսի սագը $50 է, իսկ 12 տարեկանեն վարման ուկներունը $35 է։ Իսկ սիրելի ընդդիմներ, չմոռնակ ձեր դոմսերը աբահովելու Armenian Film Festival-ին, որ պիտի սկսի 11 սեպտեմբերեն մինչև 27 սեպտեմբեր, իրենց ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Right Event Cinema-ի Cinemas Image, ուրեմն շտաբեք աբահովելու ձեր դոմսերը եւ քաչալերելու հայկական գինոները կամ ֆիլմերը։

Եվ այսպիսով սիրելու ընկերներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով եմ, որ մեր գդարած հարցազրույցներով գրցանք ձեր երկու ժամվա հայդակին, մեր երկու ժամվա դևողության հայդակրով ձեր հաջելի ժամանց կամ հաջելի ժամանակ դրամատրել։ Սիրելիներ, ունգնտրեցիք մեզ 99.3 մեգահերց ալիքի վրա, սակայն մեր բաժնվել են առաջ չմորնանք հիշելու և մեր երախտագիտությունը հայտնելու մեր երաշխավորներուն Academy for Early Learning-ի սեպագանադեր Քրիստինե Լեպեջյանի, Բարոն Հովանես Մանուկյանի և EM Funeral-ի սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանի, ինչպես նաև բոլոր անոնք, որոնք շարունակաբար սադար կհանդիսանան Armenia Radio Jami, Koya Devman եւ հաջողության։ Մեր գողմեն ցեզ գմախտենք սիրելիներ մշտական հարողջություն, հարադեւ վերելք ձեր աբակայի ծրակիրներուն։ Հետևեցեք մեզի հարաճիգա երկու շաբթի ժամը 7:09, 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցանի պատասխանատու Հոսեփը եւ անցս Ալին Բալյոզյան համամջանը։ Բարի գիշեր գմախտենք սիրելիներ Հոսեփեն եւ Ալինեն։